0: Là Nhẫn này. Sao các bạn trên phòng rào khi đồn ấy? Đang kế là rin lý nghĩa khi đưa sang phá bù đưa rắc đưa rắc đưa.
1: Iran
0: Iri khờ gồm anh tìs phong rau khi đưa này đang kế lệ.

0: đường con nước riêng một cơn.
1: Mungkin tempuh raris antuk angin punika sane nempuh muani pun.